0: 3:32.
1: Kimsa dispensa familiar ut maxi dispensa sa hunchina jej ula tumilin ek estakla chakakwe ut lochis hunilin ek angelak chakul sala junca pal tata parquina ushman quili tohok chalen lunes por domingo washakip hunal arikik ina tzakloc la tumilin ek estakla chak.